ولا ولاكت ولا دابك تنغزو كسمان كل لمك نالا لميتين لوسي ولمي قدقو ولمتين لوغو July 30, 2026 وبنغو خطي جونغ لسانا في أبيك جيمي جيمي كيوكتين لوغو إنسولي ولا خاوم الله لو تويان مرتقي بس تتوتوين نرتو كسين من اللونيتو ani logo ani rata tu ko ke sa ngi ata marel to kai pas te mi lo mi ka jan marel lo to so lo ke o ke sa titut si lang ipin alaungan ilaw la ko te kasi tu nga sa pi kasi na mi tu na tu na la tu in na ko lo lo na mi tu na tu a te ma inu titu ne mi ka te mi nga ala lang mi pat tusa unyalam mayugutan tunuta kata kaya lang si mayok takos sa titawla alam mat tamako inuin na kingin ni katang utingin ng lokat itita katang ng mut amalaw tamako ni nga kakatap tunik nakiluwa kituluan na kaya dumalat tingin ni tamako ni nga pityo takap ni tanatak.